как є добра женська. Як рано по свадебній ноці єднані, так і сім'ї так зматровані. А ти, моє Фріндо, камарадко моя, поче на моє старе мисливецьке серце. Не приближ, не трапиш, сім та пачіш.